0: lori eto alalubarika a pe ni parunu re on la wa loju re lowo lowo lowo lowo lowo be gege bi mo se mi so lo pe koniyan to le je oye mi angwa gomina pe mi so ri lale gan boya iyan loko iwo ba mo ra re loloko boya kini tu fun oni tiketi
1: tiketi wo
0: o je pe lati wakati lo titi o fi apari weekend iwo ba mi gberu lati mo lete wa si roundabout lo si mo lete o le pe lori eto ma fun o o de ni ja ticket mo lowo ijoba ma pa se ni oro mi ti ju gbogbo iye ni lo ni pele oyo
1: eh eje so ra yin ko mo se ni to ju ijoba lo
0: se mi
1: eh ko se ni to ju ofin lo
0: o to di pe o fi omo le wa so pe ke je olori iyan loko ni badan o ti kokko pe mi pe ki mi wa je ni agbalagba mi bi mo bojo ori mi de mi agbalagba ni mi oni ba ti wa ni esire ni awe ma ko mo bere o wa na ba lowo mi iwo ba mo ko fe se normal ni ko aba mi tojo iwole ejo kilometer
1: kilometer
2: se man kini
0: ke ki baba re me fe ke anybody ki mi
1: eni ke lo bere ile abusa
0: ile abusa wo ke kan gbariwo ile abusa iwo wa ma ran mi leti pe kan la bere lu ile abusa ni oni mi ki mi good evening la ki baba re oro serious wo 32 fm ni mo wa oro serious ni mo mi ba igbesi aye eyan eyan so mo wa hard working of him fi mi je mi anko alalede ibadan o ba de mo kola mo mi soro lupa ade dubu lose o koja ba se jo wa ni ore korikosun ni amejeji anu gbe mi de be re ni
1: anu gbe mi de be
0: anu kokan ti gbe de be
1: eh ye giga adabi pe ave fi ojo po le ka faye le ba won yen loni to poropo awon yen na complain pe awon ori ya mopo ba soro igbese mu ya mopo
0: ati don ti mi ba ya mopo soro lori eto eyan mi lo lo wa san ori ye mi si na e wa san ori ko e de se ye mi si lo mi gbadu ako gbogbo niyan
1: ah
0: e se ye mi si
1: tawa ni
0: iya mopo lo mi se iwo ba esire awe lasun pelu ai tokuto mi to make riyan temi loju opo facebook
1: gbogbo awon to wa nbi na eyan yin ni
0: won wa ni be on pelengo ni bon se wa ni eyan loro on wa ni be eyan olowo on wa ni be
1: boya boya e da si won boya ti njanu bi ejo
0: iro olugbon ba ri pe mo je agbalagba o je pe so the narrative of the problem so inu e bi opolopo riyan to bi mo ba so tan aye mi lugba mi eru e ba
1: hello
0: hello
3: ala
0: ba rundo e si e gbere woni baba parun to se
3: bo si
1: mo la nfe ba ya mo bo soro
0: o fe ba mai ati bo lo ti mi pe
3: lati gangansi
1: gangan ori ta merin gangansi
3: eh
0: omo kekere lore
1: ah
0: lia kasabia eh e ya mo po yi ko fowo kan ile ko fowo kan aya pe ori mi sori lia kasabia eh iya mo pe ise wo lo mi se
3: o se wo ni mi
1: mo lo se owo la
0: iya mo pe o ba wa sori eto loni I o fe ki ise re tubo ate si waju
3: iya mo pe ori na
0: lia kasabadia eh iya mo pe ore kan fe wole to wa lenu jo meta
3: olohun seun
0: ise o mo nipa re iyan fe fi lo iyo de ari ore a po bi omo iresi iya mo pe ko ra bag iresi meta ore ojo aro ore osan ore ale
3: toloku dani
0: ira o gbadan ah se un o fe re ni se ru ore o fe re ni
3: ira o
0: aha iru ore o ba ti fe ni bag iresi wa ra bo se ore foreign na lo fe foreign ni ko ra bo se ore local na lo fe local na ni ko ra
1: oda
3: ojo
1: eji o sele ri eje ade oju oja na ba ti pada de a si oju oja le oju opo gan le gan je ko kale

ba ti se mo se ye to ba ti se mo feel ye na la tun jo feel ye la sale ba nso fe ni gan pe ko tun so fe lomi alagidi o le je buni ikani 32 fm ikani ti ni o e mo pe ta go mejo azale ba ti lu ah nibi ta tun fe yin si ah le to mi ta fe gbo lagbo lagbo pelu elio omo elio lo ba kore on na la tun mo gbo oya gbogbo eyi te n gbojo ayo wo mi lojo opo facebook yi mo da wo mo da gbo mo lo mo ba n share re lo pin fe nikan pe ko tun pin fe lomi e ja jo lo mo se lo ni jelenke ara mo se ni je je je ko ba se mo se o na la tun jo se lasale

0: ta so lo ta so tan
1: imeri
0: e jara mo ba lo lo li jele nke ba
1: ko yiju ga ba
0: ta ta ti mi si alala fibo si mo ti kibu o npa yi ti gale
2: running
0: to you I've been
2: running
0: sari wa ba yi gba o simple gan ojo agbo ni ti ma sele kini nkan na en to mo denu denu to je pe ba die gangan ni o je idi drinks gan lo wa a je ju e pun onje bayi to wa ye ko bu onje gidi fun wo wo ye gege gan ni o ni wa bu onje ki lo mo fa seyin ti niru ri be siru gan bayi ti sele si ri tim bati ni lagbo lagbo en 32 fm fe yin e ke yin so pe lagbo lagbo kemi ni 32 fm fe yin e ta jo nkanu si lasale ni.

0: Ọlọ́run ba mi mo ti fun olonje re. Tewo gbo pe mi tewo gba yin mi lale yi.
1: Sabaro ka mu bo Ọlọ́run ja.
0: Ngba ti mo ro yi pe mi o ni le denu ara mi bo. Ile nta ti tin le gbo billion.
1: Awon iro
0: ba mi dide ninu aini mi. O gbe ogo fole mi.

0: ade mokola lo se to lo o le gbon mi e da mi nu e se gbon re ore mi ni o gbo wa ti jo pe gan eba wani ga mo pe ba yi
1: o de gbo mi pe mere nlo
0: eh
1: gbo wa mi pe mere
0: oluyo le ade goke olowo otun alaja ba.

e je ma dagbere die die ile ti to lo demi no lo fara mo yawo mi in duro demi so mo pa gbadun gogo bo se lo lori eto leni te ba gbadun e daada be ja pade njo monday lowo role monday tuesday wednesday leyin ise agun mefa sa agun meji dele ejine loruko mi 08024043067 abi ka pe mi tori 8052453398 be poluwo oja ni eni nkan kan te be ba mi so fun itesiwaju mo pe mi fowo ole o mi na owo ole ni o mo po mi fowo school omo omo temi ni san ti won awon kan mo pe mi pe inawo kan wa yo si olorun mi na ni nawo ti mo lowo lo pe mi fun itesiwaju ise mi e ja se e ja sauda fun si opolo lebun to fe fun mi number to pe ni 08052453398 tabi 08024043067 ola mi do sele keja mo lo village ni lo ko mi